sebele be bɔ na bɛn awie sanu kura yi ni fɔ bɛ sun yan kubɔn honhomi nukuremu na wɔn ni sɔɔ ni sanu ɛna jaanu fi fi hallelujah.